Дина дэцу чангэ дэрэнг чамхсал мэлумшиви лэцэна тунцамдэн югэйпшунг. Лэцэн дэй зумдэг ба дэн донзэн ба цэптан дурдэй дэн зумдэн гэн курадо тарийэн. Дина нацу тэнгжими лэцэна нг янгчэн джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэнг джэн